0: Sam Smith der, Stay With Me. Vi har Maj-Britt Andersen som søndagsgjest i Nitimen i dag. Tarjei og jeg, vi heldige. Vi har snakket om hvordan det å fylle 70. Mm. Men, og det jo ja, sånn stort sett vanlig pensjonsalder, det Maj-Britt, men det å gi ut ny plate, ikke veldig pensjonistaktig tilværelse, det vil jeg si, for det jo veldig mye jobb. Plata heter November. November er ikke bare en måned, en tilstand. Det kan være november i oktober også, har din skrivepartner og makker Lars Saabye Christensen sagt. Ja. Kan du utbrodere det?
1: Ja, altså, hver gang vi skal sette i gang et nytt plateprosjekt, så inviterer vi Lars på lunsj ute i Askerø. Ja. Og da sist gang så snakket vi egentlig mest om at plata skulle ut i november. Mm. Og så sier Lars at ja, november er en nydelig måned. Så jeg synes du det? For det nesten alle synes at den så trist og mørk. Ja. Og så, jeg elsker jo november. Kan ikke du skrive en tekst på det da, Lars? Ja. Og så drar Lars hjem, og så går det 20 minutter, så kommer det en tekst på telefonen min, som heter November. Og Geir går rett i kjelleren, som jeg pleier å si. Ja. Så vi har en studie i kjelleren.
0: Hvis vi bare er tydelig på det, for du skriver jo denne musikken, skriver du jo da, som når vi skjønner tekstene av Lars Saabye Christensen, men også din mann, ja. Geir Holmsen, står jo for musikken.
1: Ja,
0: bare så vi har det helt tydelig.
1: Ja, det er veldig klart, viktig. Ja.
2: Og han går ned i kjelleren.
1: Og Geir går rett i kjelleren. Og tar frem en kassegitar. Ofte så skriver han musikken på piano, men da tok han frem kassegitaren sin når han så den teksten. Ja. Og så begynte han å spille inn en låt, lagde en låt, og så kom jeg ned, og så hørte jeg på det her. Oi, det var litt annerledes enn vi gjorde før, og det var spennende. Og så spilte vi den låta, og så sendte vi tilbake igjen til Lars. Så fort går det noen ganger. Jeg tror vi sendte den tilbake igjen samme kveld. Og så vi fikk teksten om morgenen, tilbake igjen om kvelden, og så kommer det da neste dag, så kommer det en ny tekst. Så sånn holder vi på til vi har en plate. Og det er sånn, det har vi gjort hver gang på den trilogien som vi har gjort sammen før da.
0: Ja, for dette er fjerde albumet.
1: Det er fjerde albumet vårt, ja.
2: Mm. Altså, jeg sitter med serien her, og det er så deilig å bare sitte med en sånn booklet.
0: Ja.
2: Altså, og da er det jo, apropos kassegitar og kjelleren, sant? Altså, man kunne gjort det ganske lavmelt, og det har dere gjort tidligere også, men når man bare åpner her, så er det bilder fra store studio, og det er strykere, det er korister, din datter Daniela er med her. Ja. Det er ganske storslått opplegg. Er det mer orkestrert og større enn på lenge, kanskje?
1: Nei, det er heller omvendt, fordi at de tre siste platene vi har gjort sammen, da, de er jo spilt inn sammen med kringkastingsorkestret, så vi har jo spilt med stort orkester, så vi har egentlig nå strippet det veldig ned, og vi tenkte at

0: Melodies med Sofia. Chockbølgen etter PISA-resultaten har ikke lagt seg. Lærere, foreldre, eksperter, politikere, influenser, alle har en oppskrift på hvordan man skal få barn til å lese. Men spiller det noen rolle hva ungene leser? Etikettaten idag består av två författare och en filosof, nämligen Anne Beragde, Mike Stilson som författare och Heine Holmen. Låt oss begynne med egna läserfaringar, kära panel. Anne, hur ska du, hvordan du lärde dig läsa och när du begynte att läsa?
1: Nej, jag har varit hela mitt liv det. Det har varit liksom den viktigaste delen av mitt liv har varit att läsa och böcker. Men jeg begynte veldig tidlig, men jeg skrev ikke min egen bok før jeg var 29 år.
0: Nei.
1: Så jeg tenkte aldri på å bli forfatter.
0: Men du leste?
1: Ja, jeg leste, ja. Jeg leste i perioder, og så leste jeg sånne epoker, da. Sånne konsentrasjonsleirer av 2. verdenskrig, og så var det polarfarere, og så var det sånne epoker, da, fra jeg var 14 år.
0: Ja. Før det, da? Når du var riktig
1: lite? Ja, da leste jeg Frank og Hardy. Det er Hardy-guttene.
0: Hardy-guttene.
1: Aldri Nanki Drev. Aldri Nanki. Du får oppleve deg som narsisist. Og hun leste ikke.
0: Nei, du likte ikke henne?
1: Nei, jeg likte det.
0: Var det det aller første du leste, eller?
1: Ja, det var første jeg leste, ja.
0: Det var Hardy Gutten her?
1: Ja.
0: Wow. Og hvor gammel snakker vi om at du er?
1: Nei, da var jeg 8-9 år.
0: Ja.
1: Før det ble jeg lest for. Og da var mamma som leste H.C. Andersen for meg.
0: Ja.
1: For at hun dekta faren min å lese norske folkeeventyr. For det var så blodig. De kappet hodet av hverandre og sånn. Så det var faren min fikk forbud mot å lese norske folkeeventyr.
0: Så det ble H.C. Andersen?
1: H.C. Andersen i stedet.
0: Men de er jo fryktelig sørgelige, mange
1: av dem. Ja, de men jeg sa det ofte at jeg ville at du skal lese det som jeg kan gråte av.
0: Ja, og det gjorde du.
1: Ja, det gjorde jeg.
0: Ja.
1: Så det helt uenig at du skal ikke lese det som gjør deg dårlig, da, eller gjør deg lei deg, eller sånt. Det kan du godt lese når du er 19 år.
0: Ja. Mark, du er jo også forfattere nå, og lærere. Hva hur lärde du dig att läsa? När?
2: Det är klart jag kan inte fortälla hur jag lärde mig att läsa, men jag har läst hela alltså så länge jag kan huska. Så vi snackade nog till i barnskolan att jag knäckte läsekoden då, säkert när jag var 7-8 då vill jag tro, och så var jag en stor Donald-läser. Så jag var helt häktad på Donald-blad och jag huskar jag var en Narvesen kiosk på Moholt, hvor min mor fant ut att Donald kom på tisdagar, men den Narvesen kiosken, den solgte jeg på mandagen. Så hvis du kom mandag kveld, så kunne jeg få kjøpt. Og mandag kveld, kveldsmaten, hvis mamma hadde vært og fått tak i Donald, det føltes som det var noen sånne ulovlige greier vi holdt med. Så det er Donald som var liksom den store lesedriveren for meg, og så etter hvert så leste jeg mer og mer, og så tror jeg vi kan si at i ungdomstida så var ikke jeg noen stor leser, men jeg leste Harry Potter-bøkene, og dem var veldig viktige for mitt liv som leser etterpå, fordi at det var både selvtillitsbyggende, lære svære mursteiner, men også se, å fy søren, hvor mye litteraturen kan inneholde, og hvor spennende det kan være, og, sånn at jeg har nok blitt enda mer leser etter at jeg var ferdig, hjernen min var ferdig utviklet. Sånn. Jeg tror det er ganske ferdig utviklet, da, i hvert fall. Så det har vært en gradvis greie, og nå føler jeg at liksom, lesing er noe av det mest essensielle jeg gjør i mitt liv, noe det
0: jeg
2: synes er viktigst. Og det er et liv som leser, så bygger du på, og det blir rikere og rikere, for at du tar flere referanser. Liksom, det er en sånn
1: du lever ikke bare ditt eget liv.
2: Nei, og så vekst det liksom, for at du trekker veksler på både det du selv har erfart, men også alt du har lest frem til det punktet.
0: Heine, du bruker si at du kommer fra et enkelt arbeiderhjem, ja. Men det var bøker.
3: Det var bøker, ja. Jeg ble lest for særlig min mor. Og det er ting man husker, liksom følelsen av og historiene på et helt liv. Det. Jeg husker blant annet en bok som vi var veldig glad i begge to, som heter Albin, av en kar som heter Ulf Lofgren, og hvor han hjelper til hjemme og møter en kjempe på veien ut, og så videre. Så det er jo sånne historier som virkelig sitter, da. Pluss andre klassikere, tegneserier som jeg ikke snakker om, jeg stor fan av, og det har liksom gått i ulike steg, ikke sant? Fra Donald til Fantome, til Billy, til litt mer avanserte tegneserier etter hvert. Og det fine med tegneserier er jo at veldig mange av dem, særlig kanskje Donald-universet, har jo bakt inn klassisk historie fra litteraturen. Da. Så du har jo lest om Marco Polo og sant, store klassiske hendelser, og Romerike, eller sjørøvere og kolonitid, og så, ikke sant, det er masse ting du har lest om gjennom tegneserier da, så du til slutt blir stor nok til å sitte og lese de ekte bøkene, de genuine historiene om, fra Jules Verne eller
1: Notre Dame, Fantomen Notre Dame.
3: Ja, Fantomen Notre Dame, ikke sant, og det var fantastisk, eller Robinson Crusoe, ikke sant, så er det historier du allerede kan, men som du får da spekka ut i full detalj.
1: Ja.
3: Og det som er litt artig er at sånn for filosofi sin del, da,
1: ja.
3: Så er jo, det er jo en bok som jeg fikk da jeg var 13-14, tipper jeg, som var skrevet av Jostein Gaarder, ikke sant, Sofies verden, og da gjør han litt det samme i romanform, han putter inn filosofihistorien og tenkningens historie inn der, selvfølgelig i veldig enkelt format, for det skal kunne leses av en tenåring, og gjør litt det samme som du snakker om nå, og da har du plutselig kjennskap til voldsomme deler av Vestens historie gjennom å ha lest en roman på en 300-400 sider, som for meg var selvsettende da.

0: podcast fra NRK.
1: En oktoberkveld i 2021 går en mann amok i gatene i Kongsberg. Han bevepnet med pil og bue.
2: Jeg skjønner jo at det farlig, men kroppen klarer ikke å reagere.
1: Mannen sikter og skyter etter folk.
3: Jeg skutt. Jeg har en pil i ryggen.
4: Jeg skyter på andre folk. Ja. Ja,
5: hør Bueskytteren i appen NRK Radio.

0: Inge Bremnes var dette. Ta meg tilbake, sangen han. Og han har bursdag I dag. Feirer 35 år. Gratulerer med dagen.
1: Nattradion med Nils Åge Nonstad.